0: über RSS Feed, Spotify, Apple, Google Podcast App oder jede andere Podcast App. radiox.ch/podcast. Unsere Podcasts überall und jederzeit auf die Device.
1: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوي.
2: ليك يابا انا مين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت ابن الطايفه، بعدين $100 ما بضرك، حلوه خوف $100 وصوت.